0: bạn hát cải lương tân thinh, hát tuồng chung vô diệm, lúc chung vô diệm tự than.
1: Thiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề thiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phỉnh tiếng phờ. Thiếp mà càng giận chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phận thiếp chừng nấy. Trách tài tôi cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến cho tóc tơ điên đảo. Không biết cần phần của thiếp làm sao mà vô duyên bạc bước đánh xây này. Cũng tưởng quốc cần tròn bao nhiêu,

0: linh quý thái lai trung đầu để bất năng linh tiếp.
1: Thôi đầu đại ái bình thân. Này đầu đại,
2: dạ
1: hôm nay thầy đến đây là gì? Thấy trẻ thở phàn ai quan nên khiến cho động đến lòng thầy. Vì vậy mà thầy đến đây minh bạch giải bài cho đầu đại bất lời bi thống.
0: Dạ bấm tôn sư, từ đệ tử thọ dân sư lệnh xuống tề ban bình định giang sang. Hay là phận sự của con nào dám quan trách? Trong con buồn là gì? Trót bấy thù duyên nợ lớn làng, thận bèo bọt nghĩ càng thêm tuổi đó tôn sư.
1: Này đầu đại